over. Sommeren. Men du skal aldri gå hjem før sola kom. P12 sørger for at sommeren din varer litt lengre og sender deg og en venn til Trondheim for å oppleve Ramon på Tapperiet 18. september. Plukk opp telefonen din og send oss en snap der du forteller oss hvor du hører P12. Så er du med i trekningen. Hei!

0: bra musikk, synes jeg da. Altså, det bredt. Jeg liker litt variasjon.
1: P12, Hitmix.
2: Jeg kommer tak i hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

bæsjene. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

på ny era fra Ariana Grande, der i hvert fall så synes jeg det hun har villet selv, for hver gang hun har skulle starte til ny era, enten det liksom Thank You Next, Eternal Sunshine eller Dangerous Woman, så har hun reist og lagd låta sammen med Max Martin, og det har hun også gjort her på Hate That I Made You Love Me.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det.
0: Ja,
2: bra. Kygo, ja.

0: at dere har litt blanding og god smak da.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: reise og opphold. Hvis du går inn på Snapchat Petsal Hitmix og forteller oss hvor du hører på Petsal, sånn som Julia har gjort.
1: Hei, det Julia. Jeg hører alltid på Petsal Hitmix på morgenen før jeg skal på jobb, mens jeg smører matpakka eller står i dusjen eller sminker meg.
0: Så lett kan det også gjøres. Snapchat Petsal Hitmix.

0: hitmusikk først.
1: P12 Hitmix.
2: Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til.

kaller du det. Også sommer og opplever Ramon på tapperiet i Trondheim den 18. september. Ja, da må du plukke opp telefonen din og sende oss en videosnap der du forteller oss hvor du hører på P-tall. Så er det med i trekningen av reise, hotell og billetter.

ikke lenger et band som bare har en låt, for på fredag så slapp Temper City sin andre låt.

Jeg skal ta oss og løpe ut i mandagen. Jeg, men du blir hengende videre her på P12 utover hele dagen. P12s Banger Brunch er rett rundt hjørnet med den aller beste musikken akkurat nå. Og et par gode banger da, kan blant annet

0: Jeg er nå overbevist om at Sara Larsson ikke er menneskelig, eller i hvert fall har noen form for superkrefter eller noe. Fordi hennes sminke ser alltid topp 10 ut, og den er liksom helt perfekt. Og nå kan hennes make-up-artist si at hun skripper både primer og setting spray. Mens når jeg sminker meg og bruker både primer og setting spray, så detter sminka mi av med en gang uansett. Den varer kanskje et par timer, og så kommer ja, jobblufta eller skolelufta og tar meg, og den bare rett og slett smelter vekk. Mens hennes sminke, den varer liksom hele konserten, og den ser fortsatt perfekt ut. Ja, det kan hende jeg bare er sjalu, men jeg tror ikke hun er menneskelig, altså.
1: Nei.

0: hjerte.
1: Ny hitmusikk først.
2: P12 Hitmix.
3: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

Sabrina Carpenter sin låt House Tour. Det faktisk ikke bare masse ja, grove vitser. Det faktisk litt sannhet i det også. Det jo ja, first, second, third floor, som hun sier inne der. Og det faktisk en referanse til at huset hennes faktisk har tre etasjer.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Jeg helt overbevist om at man kan jinxe seg selv. Fordi her om dagen så var det 4 år siden jeg tok nesepiercing, og da tenkte jeg at, vet du hva, det helt utrolig at jeg ikke har mistet den enda. Ja, bare et par timer etterpå så klarte jeg å miste nesepiercingen, så jeg jinxet vel meg selv.

Du hører på P2 Hitmix. Jeg heter Adele, og her får du alltid din nye hitmusikk først. Og da skal vi til gutta i golf, som har kommet med en splitter ny låt, nemlig den du

tror jeg snart samboeren min kommer og river ned dørene her. Han skrubbsulten, sitter hjemme med ferdiglagd middag og bare venter på meg. Så det nok på tide at jeg kommer meg hjem, men tvil ikke. Festen fortsetter fortsatt her på P12 Hitmix. Aller først med Alex Warren, Fever Dream.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: lyden når man trener.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Vi ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

så var den over. Sommeren. Men vi skal aldri gå hjem før sola går. P12 sørger for at sommeren din varer litt lengre og sender deg og en venn til Trondheim for å oppleve Ramon på Tapperiet 18. september. Plukk opp telefonen din og send oss en snap der du forteller oss hvor du hører P12. Så er du med i trekningen. Hei!